Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mjel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mjel kak glavu perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.